0: Åh, men synnerke jo, det ser dårlig ut.
1: Åh, nei, jeg søm viken, åh.
0: Nei, men skapen, jeg kommer med han oppskidde seg. Ir, bare med seg kors fast.
2: Åh, synnerke, konevann.